0: Apa? Tok nak cerita? Nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari, Isnin hingga Jumaat, pukul 8.15 pagi, hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Baik, dah pukul 8.13 minit pagi. Jom kita bersama dengan Tok Penghulu kita. Ada banyak katanya perkongsian yang nak dikongsikan bersama dengan kita semua, iaitu Encik Mesa Fizam bin Mesri, Penghulu Mukim Jorak dan juga Pancho Muai. Assalamualaikum, Jom. Tok.
2: Assalamualaikum.
1: Sihat, Tok? Sihat,
2: Alhamdulillah.
1: Baik, Tok. Apa perkongsian program aktiviti di kawasan Tok ni? Silakan, Tok.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada DJ yang bertugas hari ini dan para pendengar radio Johor FM. Sekarang saya bersiaran di Kompleks Mukim Jorak Pancho . Okey, saya kenalkan diri dulu . Nama saya Mesa Fizam bin Mesri atau dikenali sebagai Tok Mes, Penghulu Mukim Jorak Pancho. Untuk malam semua, Mukim Jorak Pancho terletak di hujung daerah Muar, bersepadan dengan daerah Pangkak, iaitu di Mukim Resik, Bukit Gambir, di bawah Parlimen Pagoh dan di Dun Bukit Pasir. Pentadbiran Mukim Jorak Pancho, kita ni mempunyai 6 ketua kampung dan 1 ketua kampung masyarakat Cina . Iaitu Tok Ahmad bin Asam, ketua kampung Jawa, Tok Haji Rahman bin Hassan, ketua kampung Berohol, Tok Bahrin bin Muti, ketua kampung Semasih, Tok Amran bin Harun, ketua kampung Terus, Tok Muhammad Khalid bin Muhammad, ketua kampung Melayu, dan Tok Hassan bin Kandar, ketua kampung Sungai Ranggam, serta Puan So Pi Min, ketua kampung Masyarakat Cina Pancho. Untuk makluman, DJ Suzy .
1: Betul, 10 makam tu.
2: Okey, kawasan Pancho ni punya hub pendidikan tinggi . Kawasan kita ni ada hub pendidikan, iaitu Universiti Tun Hussein On, Politeknik Syed Nasir Ismail, UIA, Cawangan Pagoh, serta Universiti Teknologi Malaysia, UTM, Cawangan Pagoh. Okey, sepena tahun melawat negeri Johor, di Pancho adalah salah satu destinasi kepada penggemar pemancing udang galah. Okey, kat sini kita ada sungai. Sungai yang besar, Sungai Muar. Selain udang galah, terdapat juga ikan sungai yang ada di Sungai Pancho, iaitu ikan baung, ikan patin dan ikan tapak. Okey, terdapat juga kat sini kita ada houseboat. Okey, sebanyak dalam 5 atau 6 houseboat dan juga boat memancing udang galah dan ikan di sekitar Pekan Pancho serta di Jeti Sahabat, Kampung Sungai Ranggam. Untuk makluman, Pancho terkenal dengan makanan mi Bandung udang galah Haji Matuki. Ini popular lah.
1: Wow.
2: Bariani Pancho dan asam pedas Pancho. Okey.
1: Okey. Baik.
2: Kita dapat juga IKS yang popular di sini, iaitu perusahaan Batang Buruk Mani, Mutabak Pancho, dan terdapat 6 pengusaha mi siput di kawasan Mukim Jorak Pancho. Okay, kita nak cerita pasal aktiviti sepanjang bulan Mei dan Jun DJ Suzy. Okey, minggu lepas kita adakan kursus persijilan halal sembelihan anak Mukim Jorak Pancho pada 17 Mei 2006 di Komplek Penghulu Mukim Jorak Pancho. Kita juga ada program jualan kasih anjuran Fama pada 22 Mei 2006 di Komplek Mukim Jorak Pancho sepena Hari Raya Haji. Dan semalam kita adakan lawatan penanda aras di ladang anak pedaging di Dengkil, Selangor. Okey, selepas itu pada aktiviti pada bulan Jun 2026, pada 1 Jun 2026 kita akan adakan projek kelulut Universiti Madani UTSM yang akan dibuat di kawasan Mukim Jorak Pancho, sebanyak 100 rumah kelulut. Ini projek Uni Madani dan program SSM bersama dengan peserta IKS serta Carnival Adabi UTSM pada 20 Jun 2006, anjuran MPP UTHM dan pejabat penghulu Mukim Jorak Pancho bersama Adabi Muar. Pejabat penghulu juga ada buat mini karnival sukan orang kampung pada bulan Jun ini, serta taklimat pensijilan MPOB bagi lesen pekebun sawit pada 25 Jun 2006 di Komplek Penghulu Mukim Jorak Pancho. Dan yang terakhir, bagi program kurban esok, DJ Suzy, Kita ada dalam 5 kampung pada hari esok di Masjid Jamik Pekan Pancur, sebanyak 4 ekor lembu. Yang kedua, Kandang Lembu Sejati Madani, Kampung Melayu, 6 ekor lembu di Masjid Sadina Umar Al-Khattab, Sungai Alai, 2 ekor lembu. Masjid Kampung Sungai Ranggam, 2 ekor lembu. Kampung Semasif, 5 ekor lembu. Dan yang terakhir, pada hari raya kedua, di Kampung Jawa Pancung, 3 ekor lembu dikorbankan. Okay, sebelum itu, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor dan Kerajaan Negeri Johor di atas inisiatif bantuan one-off Bantuan Kasih Johor Fasa 4 yang sedang berlangsung sejak 2 minggu lepas untuk rakyat bangsa Johor. Itu saja yang saya dapat kongsikan bersama.
1: Ya.
2: Ya. Yuk, kita ke Mukim Jorak Pancu. Mana lagi Pancu lah.
1: Ya Allah. Baik, terima kasih tu.
2: Sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Baik, itu dia kita baru berlalu sebentar tadi dalam rancangan Dairi Tok Penghulu. Kita bersama dengan Tok Misa Fizam, seperti yang beritahu tadi, Tok Mes bin Masri, Penghulu Mukim Jorak dan juga Pancung Mua. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.
0: Apa? Tok nak cerita? Nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan.

Arafah dengan memperbanyak doa dan amal ibadah demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi turut menitikkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di tanah suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji yang mabrur. Bagi yang pulang ke kampung bersempena sambutan Aidil Adha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah. Jemaah haji digesa mematuhi garis panduan pencegahan khususnya pada waktu tengah hari antara 11 pagi hingga 3 petang bagi mengurangkan kesan cuaca panas di Tanah Suci. Jurucakap rasmi Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi Hussein bin Muhammad Al-Qahtani berkata keadaan cuaca dan suhu dipantau secara berterusan melalui stesen pemantauan milik pusat itu yang ditempatkan di seluruh kawasan Tanah Suci. Sementara itu, sebanyak 10 klinik perubatan lapangan diaktifkan sebagai sebahagian daripada perkhidmatan bersempadu bersempena musim haji 2026. Anggota Jawatankuasa Perubatan Khalid Al-Saud berkata semua klinik itu mula beroperasi sejak permulaan musim haji. Ia dikendalikan kakitangan perubatan dan jururawat yang berkelayakan serta dilengkapi peralatan moden. Ini pula persiapan menjelang ibadah haji. Sekatan jalan raya dilaksanakan pasukan keselamatan Arab Saudi serta pengaktifan sistem pertahanan udara di Makkah. Tegas Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Bassami, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data turut dimanfaatkan bertujuan menguruskan jumlah jemaah yang besar. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelancaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sebuah kapal tangki minyak Jepun tiba di negara itu pada Isnin, menjadi yang pertama melalui Selat Hormuz sejak tercetusnya konflik di Iran. Kapal tangki dikendalikan unit syarikat penapis utama Idemitsu Kosan Co itu membawa 2 juta tong minyak mentah ke wilayah Aichi di tengah Jepun, bersamaan kira-kira 80% permintaan domestik harian. Ketua Susah Kabinet Jepun Minoru Kihara berkata ketibaan kapal itu merupakan berita gembira dari segi menjamin bekalan tenaga yang stabil. 220 kematian disyaki akibat wabak Ebola dirakamkan di Republik Demokratik Kongo. Walaupun setakat ini hanya 101 kes dan 10 kematian disahkan, skala sebenar adalah jauh lebih besar. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, kini terdapat lebih 900 kes direkodkan. Di Uganda, 5 kes disahkan dengan 1 kematian. Sukan bola sepak Piala Dunia, Iran dibenarkan menetap di Mexico sepanjang kejohanan. Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum berkata ia susulan keengganan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah kepada skuad itu meski Iran dijadual beraksi dalam 36 peringkat kumpulan di negara berkenaan. Sementara itu, Ketua Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Tej berkata pangkalan pasukan itu akan dipindahkan dari Arizona ke bandar sempadan Mexico, Tijuana. Dalam hari itu, kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England. 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Akhir sekali, AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik kelab Blackbird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A. AC Milan menamatkan musim ini di kedudukan keempat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kamu tahu ni Mahan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa yang boleh terlepas semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: untuk aliran modal.
1: Persepsi positif dari luar turut memberi gambaran kepada pemilik modal tempatan bahawa kedudukan Malaysia masih dinilai baik, sekaligus mendorong pemilik modal tempatan untuk terus menyalurkan pelaburan ke dalam pasaran dan perniagaan di dalam negara. Kadar inflasi Malaysia disifatkan masih pada tahap terkawal berbanding beberapa negara serantau lain. Pakar ekonomi Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan berkata, walaupun berlaku peningkatan kecil, keadaan itu tidak membimbangkan kerana kadar inflasi negara masih rendah berbanding semasa pandemik COVID-19, iaitu kira-kira 4.7%.
2: Keadaan kita masih stabil dan terkawal. Salah satu faktor ialah sebab Malaysia adalah salah sebuah negara pengeksport minyak juga. Jadi walaupun kita mengimport lebih kurang 50% daripada keperluan minyak, kita juga mengeksport. Jadi bila kita mengeksport, ini adalah satu sumber pendapatan kepada negara dan ini sedikit sebanyak dapat menampung juga subsidi yang ditanggung oleh kerajaan.
1: Rakyat disaran lebih berjimat cermat dan mengutamakan simpanan susulan ketidaktentuan ekonomi global serta kenaikan harga minyak dunia. Mereka juga perlu memberi keutamaan kepada perbelanjaan keperluan. Perkembangan jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf. Sesana di kemah penempatan jemaah diimarahkan dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Sementara ribuan jemaah mengambil peluang memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa. Tinjauan RTM mendapati sebahagian jemaah mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah yang disediakan petugas tabung haji. Selepas selesai wukuf, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, Hari Arafah wajar dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam dengan memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga digalakkan memperbanyak berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Saranan disuarakan pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan UPM, Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Yusim Dr. Muhammad Akmaluddin Muhammad Hamdan pula berkata, puasa pada Hari Arafah mempunyai kelebihan besar menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam pada itu, umat Islam diseru agar terus memelihara perpaduan, mengelakkan perpecahan dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang meretakkan keharmonian masyarakat. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Aidiladha merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam. Perhimpunan jutaan umat Islam di Tanah Suci tanpa mengira bangsa, darjat dan kedudukan membuktikan bahawa Islam menuntut umatnya hidup bersatu padu, saling menghormati dan memperkukuh persaudaraan. Beralih ke perkembangan trafik bersempena perayaan Aidiladha, aliran trafik di Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE dijangka mencatatkan lonjakan drastik sehingga melebihi 150,000 kenderaan sehari pada waktu puncak. Menurut kenyataan WCE, peningkatan itu susulan pergerakan berskala besar warga kota yang pulang ke kampung halaman selain aktiviti pelancongan. Bagi memastikan kelancaran trafik, semua kerja penyelenggaraan dan pembinaan melibatkan penutupan lorong dihentikan sepenuhnya kecuali bagi kes kecemasan. Pasukan tindakan kecemasan serta petugas peronda pula diperkukuh bagi memastikan bantuan dapat diberi secara pantas dan berterusan 24 jam sehari. Berita seterusnya. Semua latihan ketenteraan dilaksanakan Angkatan Tentera Malaysia secara profesional, terancang dan patuh prosedur operasi. Majlis Keselamatan Negara menegaskan langkah itu penting untuk pastikan keselamatan negara dan rakyat sentiasa diutamakan, termasuk memelihara alam sekitar. Sehubungan itu, MKN menyokong komitmen ATM berhubung perkara tersebut. Setiap permohonan bagi kawasan latihan yang diwartakan atau sebaliknya perlu melalui proses kelulusan dan pengesahan pihak berkuasa berkaitan. Semua SOP akan terus diperkemas untuk pastikan keberkesanan pelaksanaan latihan. Dalam masa sama, menjalankan penilaian pasca latihan untuk teliti semula impak serta pastikan kerja pembaikan terhadap sebarang kerosakan dilakukan sewajarnya. Dua rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian runtuhan bangunan di Bandar Angeles, Filipina, Ahad lalu. Seorang daripadanya disahkan meninggal dunia, manakala seorang lagi selamat dan tidak alami sebarang kecederaan. Kementerian Luar menyatakan waris dekat kedua-dua individu itu telah dimaklumkan berhubung perkara tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang menyalurkan bantuan konsular sewajarnya, termasuk bagi urusan pengendalian jenazah. Seorang ejen hartanah didakwa atas tuduhan cuba membunuh seorang ibu tunggal di Kepala Batas Alustar. Tertuduh Muhammad Ilhami Badaruddin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam prosiding di Mahkamah Session Alustar, peguam tertuduh memohon kebenaran untuk anak guamnya jalani pemeriksaan kesihatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Pira. Tertuduh dikatakan mempunyai sejarah penyakit mental serta beberapa komplikasi kesihatan lain. Mahkamah benarkan permohonan berkenaan. Sebutan semula kes 2 Julai ini dan tiada jaminan dibenarkan. Luar negara, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menyifatkan insiden tembakan berhampiran White House Sabtu lalu sebagai satu lagi cubaan membunuh Presiden Donald Trump. Menurut dokumen mahkamah yang difailkan, suspek dikenali sebagai Nasir Bass, 21 tahun, maut ditembak perkhidmatan rahsia. Dalam perkembangan lain, Trump menegaskan uranium diperkaya milik Iran mesti diserahkan segera kepada Amerika atau dimusnahkan di lokasi lain yang boleh diterima dengan penyelarasan bersama Tehran. Proses pemusnahan itu perlu disaksikan Suruhanjaya Tenaga Atom atau badan yang setara dengannya. Isu simpanan 400 kg uranium diperkaya tinggi itu kini menjadi agenda utama rangka kerja perjanjian damai susulan serangan Amerika Israel terhadap Iran Februari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kuih goyang ataupun kuih ros. Dah ramai jiran-jiran yang kunjungi rumah Wali ni. Wow, seronoknya. Okay, kita nak teruskan lagi hiburan. Pukul 3 ni kita dengarkan muzik tanpa henti. Tapi kita boleh bersiaran, kita boleh sembang-sembang menerusi TikTok official Johor FM, okay? Bersama dengan Aisyah Retno, Jodoh Lebaran. Gitu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Azizah Rahman. Tertajuk utama hari ini, RTB fasa 3 di Segamat mencapai kemajuan 38%. Ops penyamaran penumpang bas diteruskan, kesan kesalahan memandu dan pengendali.

0: Berita sepenuhnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor terus fokus menjalankan kempen pencegahan rasuah di kawasan pendalaman dan pulau terpencil bagi memastikan mesej integriti disampaikan secara menyeluruh. Pengarahnya, Datuk Hairuzam Muhammad Amin Lais Hamim berkata, usaha melibatkan program khas bersama komuniti di Pulau Tinggi pada September ini.
1: Kita melihat kepada yang komuniti yang agak jauh, yang mungkin dia maklumat tak sampai. Jadi bila maklumat tak sampai, jadi kita tak boleh salahkan mereka sekiranya yang maklumat tentang anti rasuah dan juga integriti tak sampai kepada mereka. Jadi kita tumpu kepada pihak-pihak yang agak jauh kepada kita untuk kita sampaikan mesej rasuah itu.
0: Datuk Hairuzam Muhammad Amin Lais Hamim, pengarah SPRM Johor. Projek rancangan tebatan banjir RTB fasa 3 di Sungai Muar Segamat kini mencatat kemajuan fizikal 38.84% berbanding jadual asal 19.98%. Ahli Parlimen Sekijang, Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa berkata pihaknya akan menjemput Perdana Menteri ke Sekijang bagi meninjau perkembangan projek tersebut. Semua projek RTB di Johor bernilai 600 juta ringgit kini dipantau rapi bagi memastikan projek dijalankan telus, amanah dan memanfaatkan rakyat. 24 juta ringgit telah diperuntukkan bagi bantuan kasih Johor BKJ fasa 1 hingga 4 di Kulai melibatkan lebih 101 ribu penerima. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Permai, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, seramai 34,019 penerima telah dikenal pasti bagi BKJ fasa 4 di Kulai setakat semalam. BKJ fasa 4 di daerah itu melibatkan peruntukan lebih 7.6 juta ringgit dengan lebih 95% penerima telah menerima bantuan. Golongan warga emas menjadi penerima tertinggi diikuti suri rumah dan pasangan baru berkahwin. Penyamaran penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor sebagai penumpang bas telah mengesan beberapa kesalahan melibatkan pemandu dan syarikat pengendali bas menerusi operasi Hari Raya Aidiladha 2026. Menerusi kenyataan JPJ Johor, operasi dijalankan semasa perjalanan bas ekspres dari Terminal Bersepadu Selatan ke Terminal Larkin. Antara kesalahan dikesan memandu secara berterusan di lorong kanan, gagal merekod pertukaran pemandu dalam buku log selain tidak menyediakan pemandu kedua bagi perjalanan jarak jauh. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP mengeluarkan 4 tawaran kompaun dan 4 notis henti niaga terhadap permis di dalam kawasan pentadbiran kerana gagal mengemukakan lesen penyakaan sah. Menerusi kenyataan MBIP, tawaran kompaun dan notis dikeluarkan melibatkan 6 premis pusat refleksologi. Tindakan diambil mengikut Undang-Undang Kecil Pelisinan Trade, Perniagaan dan Perindustrian MBIP.

Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafika Arif dalam utama 5 petang.

0: Harapan Pusat Pemeriksaan Kenderaan Motor PPKM Baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
1: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Caro. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat Baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
1: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan penghalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah ketika ini lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah kemuncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
2: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
3: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
2: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein.

boleh hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke WhatsApp 012-930-1019. InsyaAllah akan saya tunaikan malam ini. JFM, Melodi Permata.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Berikut disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aw dan Pulau Pemanggil 7-8 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 7-10 malam. Zon 3 Punta dan Keluang 7-11 malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 7-14 malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Johor FM.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat, Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik No sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.

506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gikwok, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama agensi tenaga antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah haji, medan penyatuan umah, penyucian jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hassan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rangkuman berita hari ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor terus fokus menjalankan kempen pencegahan rasuah di kawasan pedalaman dan pulau terpencil bagi memastikan mesej integriti disampaikan secara menyeluruh. Pengarahnya Dato' Hairuzah Muhammad Amin atau Hamim berkata usaha melibatkan program khas bersama komuniti di Pulau Tinggi September ini. Projek rancangan tebatan banjir RTB Fasa 3 di Sungai Muar Segamat kini mencatat kemajuan fizikal 38.84% berbanding jadual asal 19.98%. Ahli Parlimen Sekijang Dato' Sri Dr. Zaliah Mustafa berkata pihaknya akan menjemput Perdana Menteri ke Sekijang bagi meninjau perkembangan projek tersebut. RM24 juta ringgit telah diperuntukkan bagi bantuan kasih Johor BKJ Fasa 1 hingga 4 dikulai melibatkan lebih 101,000 penerima. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Permai, Dato' Muhammad Jafni Masyukur berkata, seramai 34,019 penerima telah dikenal pasti bagi BKJ Fasa 4 dikulai setakat semalam. Penyamaran penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor sebagai penumpang bas telah mengesan beberapa kesalahan melibatkan pemandu dan syarikat pengendali bas menerusi operasi khas Operasi Hari Raya Aidiladha 2026. Menerusi kenyataan JPJ Johor, operasi dijalankan semasa perjalanan bas ekspres dari Terminal Bersepadu Selatan ke Terminal Lakin. Sekian rakaman berita hari ini. Salam Malaysia Madani.

Baik, 10.15 minit malam. Baru saja berlalu lagu Gadis Malaysia daripada Kumpulan Victory. Terima kasih permintaannya datang daripada QSP Studio Production ya. Terima kasih permintaan lagunya. InsyaAllah lagu-lagu lain akan dikeudarakan selepas ini. Baik, melangkah kita di jam yang kelima. Berbaki lebih kurang 1 jam 45 minit untuk kita tamatkan siaran. Jadi ada lagi lagu yang akan saya putarkan selepas ini. Seperti yang datang permintaan pada rakan-rakan eh. Tapi sebelum itu saya nak bacakan sedikit ucapan yang mana tadi saya terima ucapan daripada YB Kuzan eh. Terima kasih atas kiriman WhatsAppnya. Selamat ucapkan selamat raya adik-adik kepada saya juga Tuan Rahman di Jabatan Bomba dan Penyelamat Tebrau. Nizam juga yang berada di Mesir baru sampai kampung katanya. Katanya ucapan untuk cinta hatinya orang Sabah eh. Sakit mata katanya. Nampak tak meriah pendengar Jawa FM eh. Mana nak sambut raya. Teringat juga kekasih hati kan. YB pun dengan kita. Terima kasih kerana memilih Jawa FM sebagai teman hiburan waktu malam anda. Baik, kita tengah hiburan. Permintaan datangnya daripada Kamaluddin di Bandar Penawar. Malam ni nak lagu Puteri daripada Dato' Zainal Abidin. Selamat raya kepada tunang Nurul Farhana. InsyaAllah kita sedang menuju hari bahagia. InsyaAllah kita doakan. Okay? Taufik di Pontian. Oh, sama nama dengan saya. Eh? Taufik di Pekan Nenas Pontian. Nak lagu Awayarham Sudirman. Jauh di sudut hati. Atika Ismail di Bangsa Kuala Lumpur. Nak lagu Mencari Mimpi. Ucapannya. Selamat raya kepada Mama dan Papa di Taman Peling. Ismail Wahab dan juga Nur Haidar Rosli. Raya Haji tahun ni kita sambut dekat rumah mertua. Okay? Dengan JFM menerusi RTM Klik. Terima kasih DJ. Baik, terima kasih juga Tika kerana dengar JFM ya, walaupun berada di Kuala Lumpur. Okay, JFM boleh dengar di mana-mana saja. Anda berada di Kuching pun tetap boleh dengar JFM di RTM Klik. Dan permintaan Muhammad Yusof di Batu Pahat nak lagu Cintamu Mekar di Hati daripada kumpulan Melodi Permata JFM.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: sambal goreng Jawa bukan sekadar juadah hari raya, tetapi ia hidangan penawar kerinduan terhadap ahli keluarga. Dengarkan drama Hari Raya Haji bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu, mengisahkan kehidupan Maria yang dimasukkan ke penjara kerana kesalahan yang bukan dilakukannya. Dilakonkan pelakon-pelakon hebat Alsi Mastura sebagai Maria, Rima Rashidi sebagai Mak Tun, Blues Zam sebagai Tuan Kadir, Cik Noh sebagai Surya, Taufik sebagai Pak Semat dan Hamidah sebagai Jenny pada 27 Mei 2026 di Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, 10.34 minit malam. Jangan lupa esok untuk dengarkan drama Raya Haji terbitan saya. Okay, yang bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu. Ada juga yang tanya saya, Taufik pelakon tu, Taufik kan yang berlakon kan? Cakap tak ada, bukan eh. Tu orang lain, nama je sama. Okay, saya tak boleh berlakon. Saya kalau berlakon, Nabilah Huda pulang balik trofi pelakon terbaik dia. Ada macam tu, tak boleh eh. Jadi saya bercakap je lah. Saya nak menyanyi tak ada bakat, nak berlakon pun tak ada bakat eh. Jadi saya hanya menerbitkan saja drama Hari Raya Haji, drama radio yang bertajuk Sambal Goreng Jawa Ibu yang akan disiarkan esok 9.15 pagi. Okay, dan juga ada ulangan pada pukul 5.20 petang. Cerita sedih. Okay, boleh ikuti esok. Baik, lepas ni saya nak tunaikan permintaan lagu raya. Datangnya daripada Mami Renggan. Nak ucapkan selamat Aidil Adha buat DJ yang bertugas. Terima kasih. Dan juga rakan-rakan JFM, Mami nak dengar lagu Nazam Lebaran daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza buat ibu dan semua yang berdengar JFM. Thank you DJ Taufik. Terima kasih juga kepada Mami. Kaas nak lagu Pusara di Libur Raya. Boleh tak? Boleh. Eh? Katanya tengah sibuk di dapur, tetap dengan JFM. Macam gitulah dengan JFM. Tak lagu apa, insyaAllah saya akan tunaikan. Mi nak lagu raya daripada Spider, Rindu Raya. Dan juga Abang Din Bajari nak lagu Bersabarlah Sayang. Teruskan hiburan di JFM Permata Selatan, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

0: Direktorat Perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026, beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China, Feng Yanzi Huang Dongpin pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC, Faisal Halim, menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Jura FM 7.30 pagi bersama-sama saya Suzy Lawati Muhammad Sumem. Tajuk berita utama hari ini, 31 warga China yang ditahan dalam operasi sindiket calling center di Iskandar Puteri mengaku bersalah. Bekalan air di Loh Hang stabil. Berita sepenuhnya. Seramai 938 penerima di Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Surat menerima bantuan kasih Johor BKJ Fasa 4 termasuk murid orang kurang upaya bersekolah dan tidak bersekolah. Adun Tanjung Surat Aznan Tamim berkata, bantuan melibatkan 484 penerima murid OKU selain 353 kaki tangan institusi keagamaan dan 93 sukarelawan komuniti. Juga menerima BKJ, 6 pengusaha inap desa serta 2 pemandu pengangkutan sekolah. Bekalan air di Loh Hang Kota Tinggi yang sebelum ini menjejaskan seramai 4,037 pengguna kini stabil untuk menampung keperluan penduduk Loh Hang dan Wahar. Nur Esko Kejeraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Muhammad Fazli Muhammad Saleh, ia susulan bekalan air berjadual ditamatkan lebih awal pada 16 Mei lalu berbanding tarikh asal 30 Mei ini. Selain itu, Renhil SA BKJ menjalankan pengoperasian semula loji penyah garaman bagi memastikan bekalan air terus konsisten seterusnya menjadi langkah proaktif mendepani kemarau. Kontraktor terlibat projek membina jalan dari Paloh Keluang ke Bekok Segamat sedang melaksanakan kerja earthwork di fasa 3 Paloh dan fasa 2 Bekok. Menerusi kenyataan Jabatan Kerja Raya JKR Keluang, kontraktor juga sedang melaksanakan kerja-kerja salinan, cerucuk dan pembentung silang. Selain itu, projek naik taraf jambatan di Kampung Syari sedang memasuki proses reka bentuk terperinci oleh pihak perunding. Kontraktor terlibat telah menyiapkan pembinaan lencongan jalan sementara dan menggerakkan span pile sebagai persediaan kerja cerucuk. Dua hari pelaksanaan operasi khas Hari Raya Aidiladha 2026 di Johor bermula Ahad hingga Isnin lalu merekodkan 1,987 notis P22 dikeluarkan terhadap pengguna jalan raya dengan 17,236 kenderaan diperiksa. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, 1,205 kenderaan diambil tindakan manakala 33 kenderaan disita kerana tidak selamat berada di jalan raya. 9 kesalahan utama dikesan termasuk tali pinggang keledar, membawa lebih muatan dan menggunakan lorong kecemasan. Kesalahan lain, lesen kenderaan tamat tempoh, tiada lesen memandu kompeten iaitu CDL serta tiada perlindungan insurans yang sah. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. 31 daripada 35 warga China yang ditahan semasa operasi sindiket pusat panggilan penipuan pekerjaan sambilan tidak wujud di Iskandar Puteri pada 14 Mei lalu mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri ACP M. Kumarasam berkata, Majistret Nur Fatin Muhammad Farid menetapkan tertuduh didenda RM3,500 setiap seorang. 4 lagi tertuduh dibebaskan tanpa dilepaskan DNAA bagi tujuan pengesahan identiti dan akan dituduh semula pada Khamis ini. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nek Noratini Nek Azman. Sekian berita disunting Erwin Zaid daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.